0: твоє сельсько, а ти є як і тотас.
1: Мамо, що потребуєте, аби істе до вігра?
0: Сані тестамент.